Enak banget lagune nggih. Monggo sesarengan supados napa niki gayeng.

Ya sekeliling dalu suka ngidang tante ke jam kali jam rong puluh luwih telung puluh pitu menit waktu Indonesia Barat. Kula terakan sugeng dalu kemawon kagem para sanak para kadang teng adicara warung lapis prapatan ing dalu punika nggih kalian kula pun Taufik nggih ngantos mangke jam kali likur nggih kula ajengi ngrencangi ngancani panjenengan sedaya mugi-mugi anggone panjenengan ngelampahi kegiatan ing dinten niki saged to gadah semangat nggih. Ya juga dalu kula aturaken kagem Bu Pandan, kagem Bunda Riatin, Pak Eko, Babe Mus, Pak Widi, Bu Widi, Bu Sri Purnomo. Kagem Buleha, Mas Faris, Mbak Titi, wis kowe kabeh kemawon kula aturaken sugeng dalu lan sugeng midhangetaken. Mugi-mugi gending-gending ingkang badhe kula aturaken teng ruang dengar panjenengan iki saged dados panglipur lerane panjenengan sedaya. Lah sakmenika enten gending ladrang pariwisata saking NN Landrang 20.

Ya kula atur matur nuwun kagem sedaya kemawon ingkang samdika tasih manunggal raos kalian kula pun Taufik Misbun. Iki samdika teng studio sampun jam 21 langkung kali menit waktu Indonesia Barat. Sugeng dalu kemawon kagem para sanak para kadang ingkang samdika tasih midhangetaken ngadicara warung lapis perapatan. Biasane enten Mbah Pentol, lah samdika Mbah Pentol niki kan napa niku? Pas enten repot dados sing nggih putune sing napa sing hadir ngoten nggih. Kula nggih aturaken sugeng dalu kagem Mbah Giro ingkang wonten Tata Batu ingkang samnika kanthi setecun teng 105,3 propapat RRI Malang swara budaya nusantara. Kula nggih matur nuwun mugi-mugi lagu-lagu ingkang kula aturaken, gending-gending ingkang kula aturaken teng ruang dengar panjenengan niki saged dados panglipur larane panjenengan. Niki enten Bu Sri Purnomo ingkang nggih request assalamualaikum warung prapet walung lapis prapatan Mas Togan nyuwung tembang kembang mawar biru kangge pamirung sedaya salam sehat kangge panjenengan sekeluarga paringi kesehatan lancar rezeki amin lan sugeng makaryo Mas Togan mangke menawi kundur hati-hati matur nuwun. Kula nggih aturaken matur nuwun kangge Bu Sri Purnomo ingkang sakmenika niki sentase midhangetaken nggih kula pados kembang mawar biru riyin kondo kembang mawar birune kok ora ana iki apa ya Bu ya kembang mawar birune ora ana iki piye iki diganti kembang melati no piye ya anake kembang melati entene sing mawar biru mawon mboten enten kembangi. Monggo lek jenengan kersa ngene iki mawar biru mawon nggih kula sukani ingkang versi mawar biru mawon. Lek enek kembangi gak ana, Bu. Sing versi tayupan apa ingkang versi biasa nggih monggo. Kula nggih gadah niki lagu-lagu ingkang badhe kula traken. Nggih pun pokoke niki mawar biru pun kula cepaken sugeng midhangetaken Bu Sri.

Lho ki matur nuwun kagem sedaya kemawon, matur nuwun ingkang sami menika tasih midhangetaken. Niki wayahe kula pamit nggih, sampun jam 12 langkung 40 menit waktu Indonesia Barat. Ngantos jam 10 nggih. Matur nuwun Bu Sri Purnomo, Bu Pandan, Bu Riatin, Mbah Girun teng Telata Batu, Mas Fari sing nang Batu mungkin saiki wis padha istirahat nggih. Sugeng istirahat mawon sedaya kemawon. Nah, sak menika kula nggih gadah tembang engkang badhe kula traken ing ruang dengar panjenengan. Sak menika saking CS Marsudi Kembang Rawi.

0: Ngeri mbak. Vi.
1: Senior.
0: Iki dok, mikir dok, iki mikir banyak. Semangga mas. Ayo jajar. Ayo mas.
2: Ayo mas.
0: Sapa sih mbok cak?
2: Mas.
0: Sapa sih mbok cak? Sih mbok cak mas sapa lah dok?
3: Ayo.
0: Mbak. Mas Heri atau Mas Hendi? Lor, ah, loro karone jadi. Mas Hendi

Nenek orang jengen longkong gue musapi lo marang wong tua mu ke papi-papi awet kabeh kemong kowe dulu ngerti kasunyatan percaya di pendakang pengayuan jelanti negara ing banyak negara rubuh kago soko tumindak wong tua mu ganti sarono ing kalunggan iki diajeng widyane sik kudu

0: Epiele. Ancen bener omong mule wingi ya to nuju aku ning gone pasar iki aku krungu nek ning gone si Galuh iki enek sayem. Enek adon-adon. Adon-adon iku ya to iki gelut ning ora gelut temenanan. Didu cara wong iki didu endi sing unggul yudane arep didadekke Pak prajurit. Ra iku mau ra adon-adon. Ning adon-adon ning gone si Galuh ki ya to sapa sing unggul yudane iki unduk-undane kembang sepasang kuwi mau. Wah ning kono iki ya rame lha kowe kaya takon kuwi apa ya arep melu adon-adon to Le? Ngene wae ya Le. Awakmu kan ya ijeh muda taruna. Ya kowe iki ya wis digladi karo bapak pager waja. Sapa ngerti nasibe wong iki ora ngerti ya to. Mbok ya dijajal dicoba melu adon-adon ning gone si Galuh. Kaya ngono nancen ngono. Ayo tatuke kok mburi ya.
1: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: meruduk. Duk. Ambar latihan ambar sari.
1: Wis teko le.
0: Kowe tepung pas nek mangku
2: iki wis to si galo. Mau gapurane kraton si galo.
0: Eh. Eh, Dik. Kok senggo aku ra bibiyomu?
1: Sopo?
0: Gumono ratu,
2: ratu ning si galo.
1: Iki ratu ngomong. Eh, berarti iki ratuku to?
3: Ratu.
1: Jenengan ratuku to?
2: Ora gratis. Aku iki ratu ing mok si galo.
1: Eh, pengayoman wonten si galo. Berarti jenengan ratuku to?
2: Ratuku piye to?
1: Kula niki kawula wonten si galo.
2: Aku iki Nalendra ing si galo. Ya aku iki
1: jenengan. Dados pengayoman to.
2: Iya to.
1: Lah iya berarti bener.
3: Bener ratu. Bener
1: berarti ratuku to.
0: Ya bener ta.
1: Nggih jenengan ratuku niki.
2: Kuwi to.
1: Nggih.
2: Lah tak gawe apa aku tuku kaya ngono e?
1: Ratuku. Lah jare mar ratuku entek. Lah iki ra ratumu to?
2: Ya.
1: Ratuku to?
2: Ya.
1: Lah ana ya ratuku.
0: Ya ya ya ya.
2: Eh Pak. Jenengmu sapa?
1: Ora.
2: Iya.
1: Tatadono.
2: Ora kok dono piye to? Kowe iki dijeneng apa ora?
1: Waten Tatadono.
2: Lah ngene kok dudoke?
1: Kowe mesti arep digawe aku arep ngundangi.
2: Asemane kowe. Kok bisa?
1: Hah? Ngucap? Eh, kanang ngene cara ngomong.
0: Iki mah yo kasih kok kudu mantep.
1: Tunggale
0: tunggale mentuk kulo limo iki mah.
1: Iki tunggale limo ngene iki. Ayo diluk, Dek. Tunggale limo iki.
2: Oke. Kuantem. Slop.
1: Galake dadi ratu, galake ra karuan.
2: Mencret.
1: Mboten mencret.
2: Lho, sapa ta?
1: Kula pedhek.
2: Eh pedhek, iya pedhek.
0: Ayo pedhek kondo wae yen to arep lebone giri sae mboro.
2: Undur-undurane lho.
1: Ah, ngomongi aku mau nak kuwi. Ngomongi muncul jare cemplo limo kuwi.
2: Ah. Kula putra ratu. Bodone arep lek muncul.
1: Kanek ratu kok
3: mirip kok teh.
2: Anek ratu iki lho.
1: Lho cek
2: putraku.
1: Niku putrane jenengan.
2: Iya to. Bejo-bejone aku yen to aku iki duwe anak loro cacahe ning ayu-ayu.
1: Masyaallah.
2: Ora kepengin lek mlebu iki sae boro.
1: Yo. Wartawan kok ya dogo. Lho,
3: kene yo, Dad.
1: Lho, ana wong lanang gak anak kok lagi repoke surat kabar.
2: Wong lanang
1: Rangke kula
2: sing duwe anak iki bojoku nek karo aku.
1: Rangke niku karene sinten?
2: Anakku.
1: Rangke jenengan jarang kok anak niku lho.
2: Sing duwe anak iki ora aku ning bojoku.
1: Lah berarti jenengan mboten gadah.
2: Ora duwe piye to?
3: Sedhe bojone kaya ngene, Cok.
1: Sing duwe niku bojone jenengan.
2: Nek aku melu urun.
1: Hah?
2: Aku melu urun.
1: Jenengan gerak urun.
2: Lah iya to.
1: Lah kinten-kinten bojone jenengan garwane jenengan kesekiran napa mboten nek kesekiran kula tak
0: ayo arene nek arene nek
1: ayo
0: bareng
1: nek jenengan iku
2: kepol tenan bos
1: jenengan iku lho nggih kok iso
0: cukup menawa
2: ngopo nek kowe wani ya wani yo nek wani wani yo ora sah limpe
1: mboten
2: ora wani tenan. Kok gak aku marono kowe ngecek karo aku? Tenan.
0: Iya. Ono.
1: Bapak.
2: Kandane mau kowe ra wani. Ning kene opo king limpe?
1: Wani-wani
2: adep panah ayo. Ijen padha ijen.
1: Astu kula mboten
2: ora sampe limpe.
1: Wani-wani
2: limpe pisan. Tapi lek
1: mboten. Muter awan, tenan.
2: Wani aku dia.
1: Lu jenengan ya
2: kacep. Ora sakit iki kok e.
1: Jenengan ya nopo?
2: Ora apa-apa kita. Kowe ganteng sapa mburi ayu ya mari sapa ngarep.
1: Kula mau sampun sanjang to nggih. Kula niki mboten mantun jenengan.
2: Ning ora wani kowe mlipe karo aku e.
1: Lu sing mlipe yo sapa?
2: Sapa sing iki? kambing.
1: Wah, kowe iki kok satan. Tak konangan tak sakno kowe.
2: Jebul kowe to mau.
1: Guyon kancinge kula guyon. Guyon kula.
2: Ya
1: estu guyon kula.
2: Tenang.
1: Estu niku le guyon.
2: Tenang kowe nggih
1: guyon.
2: Ya.
1: Wong ora duwe tata. Babar pisan.
2: Genean.
1: Iki sapa? Iki sapa?
2: Kandanono, kandanono.
1: Iki kawula cul muncul. Iki pengayoman.
2: Iya.
1: Kudune kowe iki duwe trapsila. Duwe subasita. Bener nek kowe iki watak-watak kewan. Watak apa nek? Wong tak kandhani bola-bali. Kene marak wis ngomong ya, iki arep madhep ratu kudune iki unggah-ungguh ditata ya. Aja drajikan ning gone kutha raja. Ora mbok engko bener kirek.
2: Iya dan buat resike kek telem niki rek.
1: Sono aja baleni.
2: Iya.
1: Tak kelewat aku.
2: Sing banter. Sing banter. Kelakon mancung kowe. Wis menawa nang kono aja nyaruwus.
1: Penting
2: sapa sing ngomong dikepuki. Bocah bagus.

0: wis kalah bali wale.
1: Sik Ale.
2: Le Gus.
1: Sik asli gegetku gak tenan iki.
0: Ngebir.
1: Jok coblok kae iki inggil-inggil malu ngetoprak dik aku melu perang. Lho iki lho lakon opo kok gagal perang barang iki?
0: Lek saiki aku tak
1: takon. Piye?
0: Iki apike bali tak piye lho iki? Wis ora ono musuh iki sak kosro kusumo sing wis nggo lidane. Piye to lho? Aku kok bali karo Suro Kusumo. Tenang to ora.
1: Apa kowe nak kepengin ngene kok? Nak sing iku ijo iku gak popo kek gak iku. Sing ireng iku gak kepengin gak popo. Wong iku adikmu dhewe
0: kok. Adikku lho ya kok. Piye lagi?
1: Jenengan iku lho nggih ngoten iki. Wong adine dhewe apa gua dia iku lho.
2: Adine sapa to?
1: Adine niki.
2: Lho jebul iki adine kuwi.
1: Heeh. Lho bapakmu ketoprak diborong sak
2: kelas. Aku ndak sapa ora diku. Betek. Ayo aja buka rahasia to, Tek.
1: Rahasia pripun? Tong mriki nggih pun sami ngertos. Ketoprak Wayu Budaya diborong keluargane Kodri ngono.
2: Lho. Apa bener iki adike?
1: Adine.
2: Lah kok iya, Nduk?
3: Ning karo
1: peteng kok iya to. Enak menang.

0: Pandrasari kok mriku pianter akang bapa
1: kangge nyedani Joko Sungowo.
0: Joko Sungowo. Joko Sungowo iki anak muridku. Nanging umpo kakon tok pateni sing kelangan ora dewe. Kowe mung kelangan.
1: Boten wonten sambungipun menapa-menapa kalih Prabu Pandrasari.
0: Pandrasari 20 taun sis kawuri. Engkatan Bandar Negara ana pasukan anyar Kertopono lan Lukito Sari tok tampa ing pasukan saiki Lukito Sari tok pek bojo ning kene gumtelung dong garamu janise bali ing padalintang Andar Prispo alair ponang Jampang Bayi wujud lanang jenenge Soko Mulo

0: Sukowo ya bocah loro iki. Kowe seneng karo Sukowo?
1: Iya, Mbak, aku seneng.
0: Kowe ya iya.
1: Seneng, Mbak.
0: Iki seneng karo Sukowo sing mbok ndek njaluk.
1: Apa, Mbak?
0: Engko yen ketemu karo Sukowo, Sukowo kandhani.
1: Kakak Joko Sukowo.